na mi tu beza bazero nana amize wa na bazi amize wa na bazi oruma na mi beza bazero amize wa na bazi bisendo se amize wa na bazi oruma na mi tu beza bazero nana amize wa na bazi oruma na mi tu beza bazi amize wa na bazi orumana Sendu sen, we omikweta pasen, amise wanawa.